0: وغیرہ کو چھوڑ تو درومی بانی تائر اور اس نے کی ریبون کوچو اس نے کی تا پاپے دن ٹیلیفون بانی تائر اور تو کیا ہے بس کا پسوڑ چوکو منے ام
1: سے تو کہتے چیزو
0: سے وہ مال ہم چا کے تین کا دے مال کرنے نے بریا
1: یا علی ماما یا پولیس E livro a gente não vai pegar aqui, é livro.
0: Mas...